pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Puljim

znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da me naljute.

ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

I onda sat i frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.

više ne mogu jesti lisnata peciva. Muka mi je od njih. U stvari, nije mi muka samo od lisnatih peciva, nego i od škole. Mučnine se pojačavaju svakim mojim korakom do tamo. Ma zapravo ne zbog škole. Ja se više bojim njih. Svaki moj potez može završiti na Snapchatu ili Instagramu. Jednoga dana napravili su mi grupu.

0: Laži nisu najgora stvar koju radim zbog popularnosti.
1: E, Bela, jesi čitala Čuvaj se sinjske muke?
0: O, Lukas, misliš Čuvaj se senjske ruke?
1: Mislim, da. Kratki sadržaj na netu nije baš neš. I gledam u ta slova, zavrti mi se i počnem se trest.
0: O, probao si čitati lektiru? Pa, pohvalno, Lukas.
1: A, ne. Čitao sam kratki sadržaj, ali nije bio dovoljno kratak. A, jel bi mi mogla pomoći sa knjigom, please?
0: A, kak da ti pomognem?
1: Pa, da pročitaš lektiru i prepričaš mi se.
0: Brzo sam izračunala. Jedan lajk zgodnog Lukasa vrijedi kao 10 lajkova željezne Željke. Bacam se na čitanje. Pročitala sam Šeno u jednoj noći i skoro izdahnula. Evo kratki sadržaj i bilješke.
1: Thanks. Like?
0: By the way, Lukas, aj please zaprati željeznu Željku.
2: Daj.
0: Pola ekipa ju unfollowalo preko noći kad je stavila aparatić. Pa...
2: Dobro, zapratit ću je.
0: Užite. Ja se za svaki lajk pošteno namučim. Postam neku glupost, tipa avokado tosti, odmah stižu notifikacije. More notifikacija. Svi me lajkaju. O, koliko sam samo selfija napravila. Tu su i fotke kozmetike, parfema, skupih sitnica koje svi žele imati. Od tate stalno dobivam darove koje obavezno stavljam na Instač.
3: Bela dušo, da sam bar više s tobom.
0: A što je ovo?
3: Sitnica, evo ga, za tebe.
0: Wow, predobar lančić. Jesu to pravi kristali?
3: Jesu.
0: Ko te to zove?
3: Niko, važan.
0: Tata, a zašto nam u kuću svako malo dolaze neki čudni likovi?
3: To nisu čudni likovi, to su tatini poslovni partneri.
0: A zašto je policija bila pred kućom
3: Bela,
0: neki dan?
3: Bela, ne zamaraj svoju glavicu s tim. Ne? Evo ga, stiže...
0: Tata! Tata se bavi nekakvim transakcijama i nečim s nekretninama. Ima svoju firmu i vozača Mirka koji mu obavlja razne poslove. Kakve, ne znam. Kad god me Mirko odbaci pred školu u tatinom Audiju S8, svi se zabulje kao da gledaju ono lansiranje rakete u svemir. Svi se sjate oko mene da dotaknu moj mobač ili ruksak ili mene. E, a onda se sve promijenilo. Došla je Franka huliganka.
4: Lajkove broje samo luderi! Lajkovi su za nesigurne! Instagram život je fej!
0: Govori jezive stvari, kao da nije sva svoja.
4: Internet nije stvarnost. Sustav je kriv za sve. Sve je društveni konstrukt. Izađi i bori se. Nije u šoldima sve.
5: Franka se navodno druži s nekim opakim frajerom koji ide u prvi razred gimnazije. Brutalno.
6: Gasila je čika Šenojnoj Franki. Mislim da sam se zaljubio.
7: Ja sam provoka Franki Sinić. Ona mi je rekla da ću ga pit na slan, ne? Mislim da sam se zaljubio u Franku.
0: Nisam više bila magnet za pažnju i obožavanje. Franka je postala novi magnet. Ovo je previše. Morala sam nešto poduzeti. Franka, prestani trovati ljude glupostima.
8: Glupostima? Tebi nije glupo potrošiti pola dana da središ stol za fotkanje. Ono... Da namjestiš kroasan, sok od naranče, knjigu za ukras ružine latice i kavu s okusom jednoroga.
0: Franka, otkud tebi sve to? Ti nisi na Instagramu.
8: E pa priča se, pa znam. Mi s ulice znamo više od vas koji živite u tom staklenom zvoncu, pa jedino što imate je vaš mobač i tablet.
0: Pa ne vrti se moj cijeli svijet oko mobača i tableta.
8: Daj odrasti, Bela. Znaš ti, Butro, kak tebe zovu? Lajka Bela. Sve za lajk. Pa jadno.
0: E, to nije istina. Oni mene lajkaju i to su mi friendovi, okej?
8: Friendovi te ne iskorištavaju.
0: Ko me iskorištava?
8: Pa da vidimo. Tko u društvu plaća kino curkama svaki put? Ti! Tko časti ekipicu parfemom i paletom sjenila? Ti! Imaš to kuna? E, imaš prijevoz? Oš mi pročitat lektiru? Oš mi napisat sastavak na temu Moji praznici? Jel ti to normalno? Kako ti možeš znat šta je neko drugi radio na praznici?
0: Pa, ako mogu kako pomoći, ja pomognem.
8: Lažeš. To je sve za lajk. Ti lažeš, oni lažu, sustav laže, istina je gorka i neugodna. Isprobaj sama.

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, samo da me uplaše.